Česku. Zbožaja pasty uzlárnu presku. Z domu mamu a bielenských mirov a sízi dabrova som dária. Karamba, karambita, tak mi čo tu bede vráča. I u mňa má dar kuda. Na liebi

alebo ostará si. Doktorát napísa se. Komisia zastala se. Doktorát odjeba se. Jebika, jebika, ranbo. Jebika, jebika.